Låt oss möta. Ta med dig själv fick du här i Endelig morgon på NRK MP3 den 12 juni som vi har kommit oss till en splitter ny fredag och inte minst en nydlig start på helgen som vi har också kommit oss till. Jag heter Amir och ger dig musik ifrån Tigergutt ganska så strax, men nu först så tänkte jag att vi skulle skrika högt samman med Ava Max.

sång av en stormvind. Kjartan Lauritzen sin version fick du här I Endelig Morgen. Vi skal straks få ett höjdepunkt ifrån MP3-klubben och där ska vi höra att Lucas Graham, han är klar för turné sammen med godeste Ed Sheeran. I ain't